0: マジョアン・ホーローです。八郎の主力は通りかかりました。今県庁方向に向かっています。地方機は20機多分県庁に攻めるでしょう。
1: 命令。各拠点に八郎君の主力の動きを監視して随時に報告してくれ。
2: はい。
1: 県庁部隊陣地に入らない。
0: 早く早く早く早く早くしろ早く早く早くしろ。

0: 将軍殿、八丁の部隊は県城方向に行きました。締めに来たらしいです。
1: 送信してくれ。
0: はい。
2: 将軍殿、長官で問いますか。
3: のびき出しの計画。
4: 啊，奇迹，真是奇迹啊！
5: 大炮人员我都给你送过来了，一样不少。
4: 真是太感谢你们了，你们不但完成了自己的任务，还帮我们把最艰巨的任务也完成了。
6: 好了，这下一段的任务就交给我们了。
7: 出发！
8: 首长，你真是太神奇了，见到活的诸葛亮了，希望能再见到你。哦，谢谢你的饼干。
5: 再见。
0: 将军殿，八路军は長州藩の部隊です。歩兵は山に入りました。どこに行ったかわかりません。
9: 石门炮台的鬼子看咱们进了山，天黑后在这儿点几堆篝火，让山本认为我们还没走，留下岗哨监视敌人行动。天黑后咱们下山。
10: 是。

0: 哎，你怎么没走啊？
1: 我是北大新闻系的学生，我决定留下来采访一下你这个当代诸葛亮。
2: 慢点啊，鬼子来了。
0: 一步也不许离开，这是命令。
3: 多准备点炸药包，炸他的头车和尾车。
4: ここは町伏せ妖劇の一番いいところだから。朝師範はこれを利用しないわけはない。部隊500メーター撤退、命令して、早く歩兵陣地を作って、三者も攻撃対立になってくれ。
3: 留下观察哨，命令部队后撤，撤到安全地带。
5: 是。
4: 命令，坦克、三下、歩兵。全中国次第に砲撃す。
5: はい。
4: 朝師範、今ここはお前の埋葬地だ。

0: 現場を攻めています。可能。将軍、八郎は禁煙検場を攻めています。よし、将軍、撤退しましょう。
1: 全ての弾薬の所持犯人に任務で。

0: 这辆车，咱们会怎么样？没水，靠腿。这辆车是谁？是加油，是兄弟。大家有没有信心？
1: 有。
0: 大家有没有力气？
2: 有。
0: 在加把力气，快！大家的加把力气。听我口令，吸足氧气。一、二、三。
3: 班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，